0: 89. Alltid hits. 1 FM.
1: Vi nærmer oss halvslaget, og snart får du riks- og lokalnyheter på 1 FM.

0: Detta är NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær,
0: vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag. Mellom 7 og 10.